0: ترقیاتی ویژن کو آگے بڑھانے کی خاطر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے وزیراعظم مودی کے تاشقند میں شاستری میموریل اور تاشقند سٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل سٹڈیز کے مہاتما گاندھی سینٹر جانے کی بھی توقع ہے تاشقند سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان
1: وزیراعظم نے مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا اسے اے آئی آر نیوز ڈی ڈی نیوز وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی ہے 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں ہمالیائی ملک کے متاثرہ ضلعوں میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں حکام کے مطابق پولیس لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور سیلاب میں پھنسے لوگوں کی مدد کے لیے مقامی لوگوں اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی امداد میں اضافہ کیا ہے وزارت خارجہ نے کہا کہ بدھ کے روز آئے سیلاب کے بعد سے نیپال میں اب تک 88 بھارتی شہریوں کو بچایا جا چکا ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے کہا کہ 287 بھارتی شہری لاپتہ بتائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیگر ملکوں کی شہریت رکھنے والے تقریباً 128 بھارت نژاد افراد بھی لاپتہ ہیں جناب جیسوان نے کہا کہ آج رسوا میں واقع پن بجلی پروجیکٹ کے مقام سے 4 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا انہوں نے مزید کہا کہ 120 بھارتی شہری آج چین سے نیپال میں داخل ہوئے پیش ایک رپورٹ
2: بھارت نے نیپال میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد وہاں پھنسے بھارتی شہریوں کی تلاش اور بچاؤ کی کوششیں تیز کر دی ہیں بھارت کے فورنسک ماہرین کی 6 ٹیمیں لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے نمونوں کی جانچ میں مدد کریں گی ان کے علاوہ سرنگوں میں پھنسے افراد کو بچانے میں مدد کی غرض سے ایک خصوصی تکنیکی ٹیم نے بھی کل کاٹھمانڈو پہنچ کر متاثرہ علاقوں میں اپنی کارروائی شروع کر دی ہے وزارت خارجہ نے تلاش بچاؤ اور راحت کی کوششوں میں تال میل قائم کرنے کی غرض سے دن رات کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے کاٹھمانڈو اور بیجنگ میں بھی بھارتی سفارت خانوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والی ہیلپ لائنز قائم کی ہیں ان کے علاوہ بھارت نے نیپال میں جاری بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں مدد کے مقصد سے ہنگامی طور پر 57 ٹن سے زیادہ امدادی سامان بھیجا ہے نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ بھارت کو نیپال میں بحران کی صورتحال پر بہت تشویش ہے لکھنؤ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نیپال کو ضرورت کی سبھی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے وزیر دفاع نے مزید کہا کہ بھارت نیپال کو مسلسل امدادی سامان بھیج رہا ہے
3: نیپال میں جو کرائسس پیدا ہوئی ہے اس سے کیول نیپال ہی چنتت نہیں ہے بھارت بھی چنتت ہے اور ہمارے پردھان منتری جی نے بہت ہی اسپشٹ روپ سے کہا ہے کہ جتنی بھی سہایتا کی آوشیکتا ہوگی اور جو بھی سہایتا آوشیک ہوگی وہ سب بھارت اپلبدھ کرانے کے لیے تیار ہے
1: نیپال کے صدر رام چندر پاوڈن نے آج نیپال میں تباہ کن سیلاب کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تشویش اور حکومت ہند کی جانب سے فراہم کی جانے والی امداد پر شکریہ ادا کیا نیپال نے بحران کے وقت بھارت کی امدادی کوششوں کو سراہا اور وزیر اعظم مودی کو ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد غیر معمولی طور پر فراخ دل قرار دیا نیپال کے وزیر خزانہ سورنم واگلے نے کہا کہ نئی دلی سے خصوصی امدادی سامان بھیجا گیا ہے اور بھارت نے تعمیر نو کے لیے بھی بھرپور مدد فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے آج کہا کہ عالمی کمپنیاں اپنی سپلائی چین اور سرمایہ کاری کا نئے سرے سے جائزہ لے رہی ہیں اور بھارت نہ صرف ایک وسیع بازار مہیا کراتا ہے بلکہ طویل مدتی سرمایہ کاری اور دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی اہم مقام ہے امریکہ کے شکاگو میں سرکردہ سرمایہ کاروں اور کاروباریوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی کاروباری گول میز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے بھارت کی وسیع تر ترقی اور اصلاحات کی رفتار اور وسعت پا رہے امکانات کو اجاگر کیا محترمہ سیتارمن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کے امکانات وسیع تر پیمانے پر تبدیلی پائیدار اقتصادی ترقی ہنرمند افرادی قوت عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے تکنیکی پیش رفت اور ایک دہائی کی مسلسل اصلاحات پر مبنی ہیں آتم نربھر بھارت اور آئیڈیکس جیسی پہل کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ

0: ڈرون، آٹونومس سسٹم اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کے سلسلے میں گھریلو صلاحیتیں مستحکم کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی شراکت داروں کو عالمی بازاروں کے لیے مل کر تیار کرنے، مل کر تعمیر کرنے کے لیے بھی یہ کہتے ہوئے دعوت دی کہ وہ نہ صرف بھارت کو ایک بازار کے طور پر دیکھیں بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی مانے جہاں سے دنیا کے لیے ساز و سامان تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس گول میز کا انعقاد بھارت امریکہ کلیدی شراکت داری فورم کے ساتھ اشتراک میں شکاگو میں بھارتی کونسلر جنرل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ بھارت نہ صرف ایک بڑی معیشت کے طور پر ابھرا ہے بلکہ ایک ایسے ملک کے طور پر بھی ابھرا ہے جسے ایک قوم کے طور پر اپنی تہذیبی وراثت، ثقافت اور صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے۔ لکھنؤ میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے 11th جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آج جب بھارت جب کچھ کہتا ہے تو دنیا اسے بہت دھیان سے سنتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نئے بھارت میں سب سے بڑی انقلابی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ملک اب نہ صرف یہ کہ عالمی ضابطوں پر مزید عمل نہیں کرتا بلکہ وہ یہ ضابطے بنانے میں تعاون بھی کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت میں گزشتہ 12 کے دوران تعلیم کے معیار اور عام آدمی تک اس کی رسائی کے معاملے میں بہت بہتری ہوئی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ فی بون زیادہ فصل اسکیم کے تحت اس سال جولائی مہینے تک 115 lakh ہیکٹیئر زرعی اراضی پر بہت چھوٹے پیمانے پر کی جانے والی آبپاشی کی جا رہی ہے۔ اس پہل کا مقصد کاشتکاری کی سطح پر پانی کے کفایتی اور کم سے کم استعمال کو فروغ دینا ہے۔ یہ اسکیم مرکز کے زیر سرپرستی بہت چھوٹے پیمانے پر کی جانے والی آبپاشی کے طور پر جنوری 2026 میں شروع کی گئی تھی۔ سال 2015-16 سے 2021-22 تک اس اسکیم کو باضابطہ طور پر فی بون زیادہ فصل کے نام سے جانا جاتا تھا اور اسے پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کے ایک کلیدی حصے کے طور پر نافذ کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت حکومت بہت چھوٹے پیمانے پر کی جانے والی آبپاشی سے متعلق نظام نصب کرنے کے لیے ہر مستفید کسان کو 5 hectares تک کی مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ چھوٹے کسانوں کو 55% اور دیگر کسانوں کو 45% تک مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ آج یوکرین کی راجدھانی کیف کے نزدیک بوچار ڈسٹرکٹ پر روس کے ایک حملے کے بعد کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ کے مطابق اس حملے میں تقریباً 50 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر گھروں اور ریستوراں میں بھی آگ لگ گئی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زلنسکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دھماکے کے بعد مائلا کے گاؤں میں ایک گودام کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بزرگ اور معذور افراد کے لیے دیکھ بھال کے مرکز اور رہائش عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آئندہ 2 کے لیے اوڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ اور گنگا کی ترائی والے مغرب بنگال کے مقامات پر بھی کل شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، سکم، اتراکھنڈ اور ودھر میں بھی اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کھیلوں کی بھارت کی سرکردہ شخصیت میجر دھیان چند کے یوم پیدائش کے موقع پر آج ملک بھر میں کھیلوں کا قومی دن منایا گیا۔ کھیلوں کے معاملے میں بھارت کی مالا مال وراثت کا جشن منانے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھیلوں کو مستقل طور پر شامل کیے جانے پر زور دیتے ہوئے یہ منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: حکومت ملک کے کھیلوں کے ایک نظام میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہے جس سے عالمی سطح پر نمایاں نتائج نظر آ رہے ہیں۔ کھیلوں کے اہم بین الاقوامی مقابلے جیسے اولمپک، پیرا اولمپک اور مختلف کھیلوں میں بھارت کی بہترین کارکردگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ مرکزی بجٹ 2026-27 میں نوجوانوں کی عمر کھیلوں کی وزارت کو 4,400 crore روپے سے زیادہ مختص کیے گئے، جبکہ سن 2013-14 میں یہ محض 1,200 crore روپے تھے۔ بھارت کے اولمپک سفر میں حالیہ برسوں میں اکثر تبدیلی آئی ہے۔ ملک نے سن 2016 میں ریو میں 2 تمغے، 2020 میں ٹوکیو میں 7 تمغے، 2024 میں پیرس میں 6 تمغے جیتے۔ پیرالمپک کھیلوں میں بھارت کی کارکردگی شاندار رہی۔ ایشین گیم 2014 میں ملک نے 57 تمغے جیتے، 2018 میں ان کی تعداد 69 رہی اور 2023 میں بھارت نے ریکارڈ 107 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی۔ دلی سے سخلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد اعظم خان۔
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج بینگلورو میں کرناٹک کے سابق وزیرعالی رام کرشن ہیگڑے کی صد سالہ تقریبات کا افتتاح کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے رام کرشن ہیگڑے کو ایک مدبر سیاستدان قرار دیا جو لامرکزیت، تین سطحی حکمرانی، مضبوط وفاقی نظام اور لوک آیکت کو مضبوط بنانے کے پرزور حامی تھے. انہوں نے کہا کہ رام کرشن ہیگڑے سرکاری

آئرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کی اپنی مہم کا آغاز کرے گی یہ میچ رات 8:30 سے کھیلا جائے گا ہرمن پریت کور بھارتی ٹیم کی کپتان ہوں گی جبکہ اسمرتی مندھانا نائب کپتان ہوں گی آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نے مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی خاطر دو روزہ دورے پر تاشقند پہنچ گئے ہیں نیپال میں اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی ہے 287 بھارتی شہریوں سمیت 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں نیپال نے تباہ کن سیلاب کے پیش نظر بھارت کی راحتی کوششوں کی ستائش کی ہے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے شکاگو کاروباری گول میز میں بھارت کے وسیع بازار اور طویل مدتی سرمایہ کاری صلاحیت کو اجاگر کیا اس سال جولائی تک بہت چھوٹے پیمانے پر آبپاشی کی اسکیم فیبون زیادہ فصل کے تحت 115 لاکھ ہیکٹیئر اراضی کا احاطہ کیا گیا ہے یوکرین کے بوچا ڈسٹرکٹ پر روس کے حملے میں 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور پیر تک اڑیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے بہار گنگا کی ترائی والے مغرب بنگال جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا